0: erin ruk runuhel guanima, kuah kimban wery, katekut, aretak cish peri sefas pari Antioquia, shinkulelah riutsihri are chupalah, rumal rech shek ohunitzel uwach shubano. Rumal rech, aretak chi maha kepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotah, katekut, aretak chi shepe wewinakri, riare shuakrip, chikiwach riman ea judiotah, Rumal rech cheriare, kushibihrip chikiwachri pusimu wikikowil. Katekori, rianik achik, yahudio, shokuhejeri shikibano, shokuhejeri shubanri Bernabe, shuahrip chikiwachri eare, arechman kilitahtah. Katekut, aretak shainwilo, cheman ustah, ibenakruk risaklaxir, utsiri utslaxir, rienkimirch rech risefas, chikiwach konohedri winak. Weriat, Chi at judío, katekori riak asleman jeri, ma at judío tag, eman at judío tag gabno, hasku kuyari, katachkech iman ea judío tag, arechkek aslemanik, hacha ea judío, riug, uja judío chi aretakchi, shuhalashikulok, eri ugman uj ahmakunelaptag, hejasriman ea judío tag, katekut, riugetam, cheriwinak, mansukiltag romanche kuban ripishab. Shani shui rumal ricojonik chrechri Jesus Cristo. Shokujeri uj shukojon chrechri Jesus Cristo. Arech kekarek risuk il paricojonik chrechri Cristo. Emanchat rumalche kapan ripishab. Rumal rech, chemangot hunri kurik risuk il rumalche kuban ripishab. Katekuri, weri uj shkatskuhri kasuk il paricristo. Katekuri, shokujeri uj kori kamak jehasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak, haji, rumal rech, wekinjak che humul ri hastak, cheri in shingwili, che inwiri, shinkut wip, ruk rinumak, rumal rech, che rumal ri bishap, ri in shingamik chuach ri bishap, arech ri in kohinuk asleman ruk ri Dios, ri in ink ochori ri babal ruk ri Cristo, katekut, mang intak kink aslemanik. Shane ariri Cristo kek aslemanik pari in. Rinuk aslemalu chanimri, cheko pari bakilan, kink aslemak pari kohonik, chrechri u koholri Dios, che shinu lokok ek, eshuyari brech toko bisbal nuwach in. Re in man kinchop to uwach ri u sipanik ri Dios, rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab, man kotu patanri, ri u kamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, riish ishak galat, cheman kishinoh niktah. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach. Riish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ribibal. Riin, shuwihun hasu wach kingwah kingwetamah chiwech riish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab, shikamri ushlabishel, on rumal rech cheri ish, shishkohon chech ritzih. La chiman kishno hintah, riish, chinabe, shimahih pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri getak tokop, chishikam riish. Hinakuri, mankotu batan ri. Rihun, chikiyo ou chiwech ritios la ushlabashel, ekuban takri maibal chishol riish. La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ribishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih. Hinakuri, Ri Abraham, shkohon chrech ri Dios, eweri shekhalash chrech ri are, che aregua ri usuk il. Qas chichopoba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e are ri, ri eukohol ri Abraham. Ri tzibatalik, shuchubo che ri Dios, kuyanari ri suk il chkech ri man ea judiotak. Shakhekuri oher shubik chrech ri Abraham, we uslak tzik ri.
1: Pari atwi, kitevchi ishna konohel tak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchitalik ri, rukri Abraham, riare, che shkohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashik ri pishab, kokohiri ri juno itzelal pakiwi, rumal rech hewakubih ri tzibatalik.
1: Itzel chrech riare, rimanguk olta ronohel ri pishab, che tzibatalik pari ubuh ri pishab, arech kuban riare.
0: Katekuri, che ri pishab, Mangkukok tchun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach rumal rech, شری سکوینق کوک اصل مالری پاری کخونیک کاتکوری ریپیشاب من پتینق تشاس رک ری کخونیک شنی ریوینق چکو بنتق ریپیشاب ری ریاره کوک اصل من رو مال ریپیشاب ری کریستو شخلق ری اخچواش ری تیل ریچ ریپیشاب ری ریاره شری تلخ ری پرچ کد قبسه قوچ ری اخ رو مال ریچ چیت ایباتالیک
1: ایتل ریش ری ریخون چه شکل چوریچه
0: آرچ کپن کوک ری من ایا خودیو تا چی رومال ری کریستو خیسوس ری تیو چی بل ریچ ری ابرام ای رومال ری کهونک کیا تا چقیچ اوخ ری اشلاب شل ریچ ری چینیک یا چلا شک کین سولو وچ چی وچ خیخاس ری وینک هون چی بانک بیم کانک چی اوچ او بانک شپانک ری آره چی پتینک چی کوک ری وینک من کچوب تو وچ ایمان کتک اش چریچ کاتکوری شبیش ری تقر چینیک چریچ ری ابرام ایچ کچ ری ری خالیل ری چی باتاریک من کو بیختخ ایچ کچ تقر ای ری خالیل خینه چه ایک او ایک ای چانه شوی خون کو بیخ چچ خون اوی خال وری کو بیخ اره ری کریستو کاتکوری خری ری نوچو منک این خون چی باتاریک بیم کانوک چه اوچ او بانک شبان ری دیوس ری بیشاب چه کپیچی اقن که خب سیند خونیناق لخو خوناب من که کوین تری کچوب ری آره ای من که کوین تری چه او بیشک چه من اوز تری چینیک رومان ریچ چه ود خون اجبال چی تسویول چری خری بیشاب من پیتی نقط چری رومان ری چینیک کته کوری رومان خون چینیک ری دیوز شویاری و تو قب چریچ ری ابرام شاخه کوری خسو پوتان ری بیشاب ری بیشاب خون تقبل نکوت آرچ کخی ری مکاخ چیکاته کپناری ای خلیل رج ریچینیک شبیش کمال ری ایخ پتنیل کچ ری ای انخلیب ای رومال ریو چک خون قشل چیخ کاته کوری من کت خون قشل چیخ ری آره تقچی شخون چی وینق کوان واتک ای ری دیوز شخون چی دیوز روگوه ری لکه کولیلان ری بیشاب چرچ تق ریو چینیک ری دیوز من که کولیلان تخ رومال ریچ چی وات شیا چکیچ خون بیشاب چه کونک کویاریک اسلمال اس نکوری چه ریسوکیلک پیروک ری بیشاب کاته کود ریچ ایواتالیک گوچ اپی خرونخیل خستق چوشه ری ماک اره چه ری چینیک رومال ری کخونک چه ریچ ری خیسوس کریستو شیه تاق چه کیچ ری که کخونک اره تاق چه کپی ری کخونک ری اوخ اوخ چه اپی تالیک چوشه ری بیشاب ری اوخ اوخ کلوم چه ریچ ری کخونک چه ری کپی نا شخی کوری ری بیشاب اره قاقتیخ اولوغ چی کته ری کریستو اره چری اوخ اخسوکیل تک وینق رومال ری قاق کخونک کته کود اره تک چی شپن ری کخونک ری اوخ ما اوخ کت چی چوشه خون اختیخ چیک رومال ریچ چی ایوانو خیل ایش شلکوال ری دیوز رومال ری کخونک چری چری خیسوس کریستو ایوانو خیل ری بنام اقسنا پا ری کریستو شاسیگو اتیاقیم ری کریستو من کت چی خون اخودیو اون اخریگو من کت چی خون پتانینیل اون اخاو من کت چی خون اچی اون ایشوق رومان ریچ چی ری ایش شوی ایش خون چیک پاری کریستو خیسوس کته کت وری ایش ایش ریچ ری کریستو ری ایش ایش ری خلیل ری ری ابرام ای ایش ایش ایش بانی لب ری خری خچاری چی اینیک گالاتاس کپیتولو 4 کته کوری ری این کیم بیخ اره تقچی ری ایچ بانیل اک آلنا ری آره شاس من خال خوخ تاری چواچ خون اخباتا نیل ری آره کوری چوشه تق ری کی تقنک ری ایوتت بل ایچوشه ری ایریل ریچ ری خستق ریچ چی کتینا کپن ری قیخ چه شبیخ ری اوتت شکوخه نکوت ری اوخ اوخه ری آره چی چه اوخه کلاب اوخ اچوشه ری اوکوینیم ری خستق چه ریچ وی اوچو لیو کتی کوری اره تقچی نیم لخش چقد ری قیخ ری دیوشو تقولوک ری اوکوخول شلاشک چی شک خونی شک شلاشک چوشه ری پیشاب اره چ چه ری اره کیو کول ری اکو چوشه ری اوکووینیم ری پیشاب ای اره چ چه ری اوخ کخوشک اخرال کوال ری کتبل چه ری ایش ایش رال کوال ری دیوز شو تقولوک پا ری قانیما ری روش لبل ری اوکوخول چه کورق قیخو چی اکو بیخ ابا تات شخه کوری ریات من ات خون اخپتانی خیل تا چک شانی ات الکوال شل چک ایوی ات الکوال شل چک ات ایچ بانیل ری چی رومال ری دیوز oher kanok aretak chiri ish mangibetam tuwachri dios ri ish ishkochu sheriki kowinemri qastir chema e dios tak katekut kamikri chiri ish iwetam chi uwachri dios onare utsub ishik cheriare retam chi iwach ish haskuche kish salak patakri qastak chemang ot uchuqab echemang utstak ri ish hachari oher Kigwa kiko hiwip chusheri uko winem runohel ware ri ish kinik ohrih takri ik takri ik takri hunab ri ish kiban chwech arichri in kin shibi hwip rumar rech wemang ot rutsilal rinuko sekiguk kinta chiwech cheri ish chishush bakheri in hasri in rumar rech cheri in shinushisahwip ri ish hasri ish ishachala shik Sibrahruk ronohel guanima, quinta werichi wech, riish, manchi wetzalach tenuach. Katekuri, riish, iwetam chehun yabilal, shio bechwech. Cheriin shin ya obishik chiwech ri utzalachzig, chiparina bemul. Erukrik esh kuya chiwech rihun yawab bakilal ri. Riish, manchini wetzalachta, emangitzeltach shini wilo. Shane shini kulach, injejas hun angel rechri dios. Shinikulach in rejas ri Cristo Jesús. Hawihek owikamik, ri uslach takzir chekiya chibir tak iwip ri ish. Trumalne, cheriin, kuya okimich chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kiya chwech riin. La shapuch shinhalo, inikulel rumal rech cheriin, kaskim bih ri sakalachzir chiwech. Rikkach chiwech ish mang utstach. Arek kah kishkita subi wuk riin. Arech kishkiyut kuk ri eare. Otsri uyutik hunruk hunchik. Wesharumal kori utsil shirunohel kih. Eman shuitak are takchi riin ink onakah chiwech riish. Ishalak tak wal kwal. Igumal riish. Chihumulchik kink ashkolih riuluk eshikiwach. Chik atena are takchi ri Kristo. Tsakatinakchi iwuk riish. Kuahne che wat riin. Inkot naqaq chiwech ri ish kamikri. Arech utsri nutsiq iwuk ri ish. Shane rumal rech cheri in, mangwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibik bachwech ri ish, chekigwa kikok iwip chusheri pishab. La shaman kita tari pishab, paritz ibatalik kikilo, cheri abram shkohi kep ukohol. Khun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri khunchik shkohi ruk ri tsokopetalik ishok. Rihun cherechri ahpataneli shok, shalashik kheri hachak kutari bakilal. Katekut rihun cherechri tsokopitaliki shok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, wekeb ishok ebri, kikikut keb chabbal kabah. Rinabe ishok, areri chabbal kab parisinai. Kulok agri ral, hechas ahpatanel. Riare, areri agar, rumal rech cheri bi ah sinai, kopa arabia. Ekamikri, areri Jerusalem, riare ahpataninel shukbukheri erral. Katekuri, ri Jerusalem chikak areri ri tsokopitalek, eriare, arenakuri ri kanan. Rumal rech, chitzibatalik were.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkowintak kohi hunawal, riat cheman shalokak tawach hunawal, charakakek ba ochi rumal kikotemal, riat, Chemanabetam tariuk ashkolil riulokoshik hunakal. Shaneare kiri ral riwonobam kanok, chuash rekasi shokilal.
0: Katekuri, riish, ishachalashik. Che ishkeri hasri isaak. Ishtakuri ishral richinik. Katekut, kasheri, hehasri oher. Rial kualshel rumal ribakilal. Shrokata hrishal, ri ushlabal. Weri hewashokohe kamikri. Ehaskubi hritzibatalik.
1: Chak yakabir yakhpataninel ishok ruk riral, rumal rech cheman ustak che riral ri yakhpataninel ishok, kechpenik ruk riral ri tsokopitalik ishok.
0: Shakhek uri ishachalashik, ri uch man ukhral kual tri yakhpataninel ishok, shane ukhral kual ri tsokopitalik ishok. Galatas capítulo 5 Arech ri uch, ukhkiri tajinak kuhkanak kanok. Areri Cristo shukirowek. Kas utz ikolik ba chibna ba rukweri. mikochchiba iwip chusheri hatibal rechri akhpataninil ingrim pablo rikibin weri chiwech weri ish kishto wikarech kpusu wiri kowil mankotu patanri ri kristo chiwech kimbichi humul weri chichronohel winak chikupusu wiri ukowil rahaushik cheriare chikubon weri ronohel ripishap ri ish shitasapan iwip chuwach ri kristo igunohel ri ish Chiare kitsuku risuk il paripishap, riish, shitsakapang iwip, shitasapang iwip chuwach risipanik. Kate kuri, riuk, rumal riushlabishel, kkiyek parik kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, chepari Kristo Jesus, mankotu bantahik ripusimu wiko il, only mang pusimtak. Shaneshu wiko bantahik rikohonik, chekchokunik, rumal rilo ok ebalk uj. Riish, kas uts uchap palashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe, arech man kiterneh betar ri saklaksik, wawe hunchomanik ri, man petinak truk riare ri kishsikinik. Hubik uch amilal kashlangwa, kualisak uwach ronohel ri qor. Katek uri, riin, kinkuban uk ush che riish, chi pari ahawshel ri, man kot shihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chik kohouk esh pari ichomanik, chik owi ri, riqatbal tzik puwi, shakabachinne. Katekuri, ri isha chalashik, weri intahina kinja ubishik ri pusinik uwi kowil, has kuche kinokatash shihumul, shikisnak uwashri, rik eshreshri ripal. Weta kikimuch kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik, shane ish sik talik, Arechri ishkiriatahinak. Katekuri, rukwe ishkiriatahinakchik. Mikamba ichukab arechkiya chrechri bakil. Shani rumal rilo ok ebalk uish chikah. Chipatanihba, chibiltakiwib. Shani hunzi hopelil, kubihronohel ripishap parirutsilal.
1: Riat, chalokok ehri awahil atakat. Heri hasu lokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib. Ekitihe iwip, kashik olopa iwip, arechman kik istatzik piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech. Weare ri ushlabishel kagomau ibe, ri ish makishkowintri kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech, che ri bakilal, arekrah ri tzel puwi ri ushlabal. E ri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahekuri, man kibantak ri hastak chikiwak kibano. Wik ori ushlabshel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utsre tamshik kabanom ronohel ri hastak chikuban ri bakilal. Ri magruk isho kachi, ri tseltak hasu wach, ri kashemu wiparik aslemal, ri kikhilanik chikech ri ehostak dios. Ri itzbal, ri kashkol patak ri anima, ri choh, ri titem, Ri oyowal, ri tzel taktzig, ri tzel komon, ri tasok ib, ri tzel takrayipal, ri kashemu wi cheriwa, ri tzel takuwach wa im eukia, eronohel hasuwach cheheri. Katekuri, ri in kimbiach chiwech, ri hasnubim chik chiwech, ri kebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawipal ri dios. Katekuri, ri uwach kuyari ushlabshel areweri. Ri lokok ebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant keb katzik, ri kemelal, ri utsu chapik rik aslemal. Rukweri, mankot hum pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Kristo Jesus, shikikoh ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, Wiriqik aslimal khiri ikhikas ri ushlabshel, shukukheri ushlabshel kuban ri uchak pakwiri uch. Maqatsukuk ba nimalak kakikhil. Aretak chi kukchokhinik, chakashol, y aretak chi kikak chi ukhkheri khikas ri khunchik. Galatas capítulo 6 Isha chalashik, shukukhe, wikiwil khunchik makunik, ri ish, Che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, rukhun kimelalah ushlabal. Riat chachichikpa awib. Rumal rech cheshokukheri riat lokri katuchapri itzel. Chito oba iwib cheukamikubik rihetak ekan. Eshaherina kuri utsubanikri kibano riupishapri Kristo. Rumal rech vekohun kuchomah cheri are ko unimal. Eriare shasmankotawi unimal. Chiareri areri kusubu urib. Ronohel winak. Chirida chunik ohriuk aslimal. Shahekuri shaskuriqna wiri. Riuk ihil pariare. Eman rahaushik tari. Kutsukuk pakechwi ri enik achik. Rumal rech. Che rahaushik. Che chuhunal winak. Kuruk agri rekan. Riti hoshel. Chuyaba ronohel utstak hastak. Chrech rihun. Rikikuturi tsir chuach. Misubba iwib. Mankota hun winak kretzebe huwach ri Dios. Rumal rech, sheri hastak che kutik hun winak, areri rikuyakna uwach. Riare, chek tikonihik pari bakilal chik kayik, kuyaknari bakilal chik kayik. Riare chek tikonihik pari ushlabal, kuyaknari pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Muhtani bach rech ubanik ri utsil. Rumal rech, chek penari riuyakik uwach ri pari ukih. Wari uch man kakachopik tqib che ubanik. Shahik kuri, are tak chiri uch, kukkowinik shas chqabanawi ri utsil chkech konohel. Kate kuri, shasare chqana bisag ri eqachlal, chihunam ri qakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutsib ri kutsibak wenuqab, rech toko bisabal iwach. Riechuhun tak winak che are kakak uts keilik pari kibakilal, e arewa we winakri, Riketakan chiwech arech kipus uwi di ikowil. Arek karche bank otkesh kpepa kiwi rumari uri balri Kristo. Wawe e arere, che kipusim uwi ri kikowil, ri eare, shokuhe man kikibantak ri kubih ri bishab. Shui arek karche ruk ri upusik uwi ikowil ish, kukuhinimlak kikihil eare pari ibakil ri ish. Kate kuri, ri in, Manking waktak nimlak nukikil. Shui kwakri, we pari uri balri kahawshel Jesus Kristo. Riare, che shukokri uwachulew, chori ripal, rumal wach in. Eri in, shinukok chori ripal, chikiwach ri uwachulew. Rumal rech, che makot ubantakikri, we pusimu wiri kowil, onwe man pusimtak. Rirakawshik, areri, cheri uhun kakalak winak. Kate kuri, Chikech konohel winak, chikikitrnebeh we hastak wachri, hun nimlak hamaril ba, chikech, e hun nimlak lo'ok ebaluk uishba, chikech. Shukuhe, hewa, chikechri Israel cherechri Dios. Katekori, chipawe kamikub ikre, makohi ba hun winak chikubanow kesh chiwech. Shani wuk ampari nubakil, rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, Reusipanik ri kahawshel Jesus Kristo. Chikanak kamba pari iwishlabal. Amen. Riwuk shtsibas chikech ri eak Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklak takwinak pari Cristo Jesús. Chiwachri ish, riusipanik eri urutsil ri Dios, eri ahawshel Jesus Kristo. Teuchim tba ri Dios etatshel rech kahawshel Jesus Kristo. Chishuhu teuchig, ri uch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Kristo. Katekuri, shuhusikih pari are, are takchi bahak bantak ri uachuleu, arech ri uch Dios, e uch suklak takwinak chuwach ri are, pari lokok ebal kush, Shuhu ushi sahri uch kohol pari Cristo Jesús, jehasri rutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ejenlanik, ri usipanik, cheshuyach kech pari loklah ubantajek. Pariare, ri uch, koreka kolotahem, rumal riukik el, korisachibal makah pari nimlah usipanik, cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kechri uch, Arichke tamah ri awatalik, urayibalwe utzalah chomabal ri. Che shu chomah chusher ronohel hasuwach. Arechku banri are, are takchi, tsakatri ih, are takchi runohel hastakuwach, kochu sheshak hunchi holomach, ri Cristo, ri hastak kochikach shkuhe, ri hastak kochuachuleu, katekuri, pariare, ri uch, uchtasatalekui, chi uchsikit alek chi oher kanok, heri hasri uchomabal riare, ri kabono runohel hastakuwach, he hasri urayibal, arechri uch, Kuhushik uchyal nim uqih ri uqihil. Ri uqche shas oher kanak qiyem ri Cristo. Pariare shokuhe, ishkori ish are takchi, shitari utzih ri saklak tzih. Ri utzlak tzih, rechri igolotahim, esh ishkohon chech riare. Ri ish, ish, shishtikik, rumari rushlabal, rechri chinik, wetyoshlak ushlabshelri, chiare, napyal chrechri iwechabal, ekusuk umar, Riki kolotahem, riwinakche keulo ri Dios, rech ubisho shikri ukihil. Sharumal kuwa, chiriin aretakchi, shinwetamah, ri kohonik, ri ish, shechri ahaushel Jesus, shokohe aretakchi, shinwetamah ri logo ebali kush, kuk konoher ri etioshlak takwinak. Sibalaki maltioshenik piwi ri ish, ekishin natisah ri ish, aretakchi kinchau ruk ri Dios. Kingweye harech ri Dios, Rechri kahoshel Jesus Cristo, ritatchel, rechri ichil. Kuyachi wechri ish, hun ushlabashel alah, nohibal. Ehun ushlabashel etamabal. Arechkuban chi wechri ish, chakastih ki wetamah u wachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iguanima. Arechri ish ki wilri eyebal, chikuyachi wech aretakchi, kishusik ih. Eki wilri uk inomalri uk ichil, Rirechabal chikishol rietioshlak takwinak. Erdinimlak ubantahik ri ukowinem, rechutok obisashik kawachri uch, chekukohonik parinimlak uchuka. Cheriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretakchi, reshualakisah uwachriare, chikishol ri ekamnakib, eshut uiba, pari ritjakab chila chikah. Puwiro nohel nimlak rahawibal, puwiro nohel chukab. Puwiro nohel utzil, puwiro nohel nim uwantahik, e puwiro nohel takbiah, cheri ish kishkowinik gibih. Manshuit pawe uwachuleu ri, shukuhe, pari uwachuleu chepetinak. Shukohro nohel hastak chusherrakan, e shukoho uholom ri komon tiosh, chare ubakil, ritzakat uwantahik are, cheri nohel kunohisah paro nohel. Efesios capítulo 2 Katekuri, ri ish, che ishkaminak rumalri iwetzelal, irumalri imak epaweri, ri ish, shkuhiri ik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri, hachari ahawrechri rahawibalri kyakik, we ushlabalri, che krokotak ri kichak ri keshutunik. Katekuri, konohelri uch, oherkanak, ucheri echachari eare, ri uch, korek aslemal pari urayibal ri bakilal. Ri uch, arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal, eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uch, egachari enik achchik, shukbechuwach ri royowal. Katekut, ri Dios, che inom pari lokok ebal ukush, rumal rech, che sibalak shuhu lokok eg. Are takchi ri uch, uch kaminakib, rumal rekamak, shuyach kech hunkak aslemal rukri Cristo. Rumal hun sipanik, Reish shishkorotahik, shukriare, shualahisah kawach, e shukutu yubanchikah pari Cristo Jesus. Rukweri, shukut chuach ri uachuleu, rinimlahuk inomal ri usipanik. Rukri ulukok ebalukush, chkech ri uch pari Cristo Jesus. Rumal rech, chekasih rumal ri usipanik, shishkorotahik, rukri kohonik, wekolotahem ri, mangiwuta ish petinak wi ulok. Shane hunu sipanik ri Dios. Mang petinak trumal kachak uch. Arech mang otahun, kkowinik kupan nimla huk ih. Rumal rech, cheri uch, uchuchak, shukupan pari Cristo. Arech ri uch, kkapan ri utstak chak. Cheri Dios, shusukumak chi oher ulok, rech to obisibal kawach. Chinatahok ba chi wech ri ish. Chi oher kanak, ri ish, chi mang otari kkohonik ri ea judio siwuk. Ri ish, che shibish chi wech, man pusimt ki kowil. kumalri winak chekiki bir chekip pusimu wikikowil. Rumal rech hun pusinik parikikowil. Chinato hok bachiwech, cheri ish, oherkanak mankotri Kristo iwuk, shishpakchi shubik pariutinimitri Israel. Ishkashlantak winak chuwach takrich balqab. Erihetak uchinik. Ri ish, mankoti weyebal, e mankota y Dios pawe uachuleuri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, riish cheohernach ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal riugik el ri Cristo, rumal rech, chiare riare riakajamaril, riare chechushol kep bantajek, shahunchi bantajek shubano, shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare, kuchupuruk ri ubakil riare rikititik, shukasagtak riutzig. Etak riupishap, ripishap. Arechruk riubakil riare, kubankuk riekep bakilal shahunchik akwinak, eshahekuri kubantak rihamaril, eshahekuri riare, eutsruk ri Dios, pahunchi bakilal, rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisak ri tiitik, riare shpecheu yaek riutsil, riutsil chiwech ri ish, chenak ishkowia banak. Riutsil chiwech ri ish, chenakag ishkowia panok. Rumal riare, si ugh, ugkep ugkopa hunchi ushlab shel, kukowinik kukbechu nakag ritat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ish kashlang winak tachik. Ri ish, ishesh ri kitinimit ri etioshlak tak winak. Ishesh ri rachoch ri Dios. Ri hache ishkowi ri ish, herihas hun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashedu tzihri Dios. Eri abak pari rahawalha areri Cristo. Pari are ronohel utzha kikiyik. Hekabantahek hun utzalak Dios pari ahaushel. Pari are shokuheri ish ishko pari ha. Arechri ish ishkun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwawere riin riin Pablo. Che incopache rumalri Cristo y gumalri ish, che man ishe a judiotach. Weri ish, ich bom, hasuya ik shuban ri Dios, chuech rihetak sipanik, rumal toke bisbal y guachri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalek tak hastak, cherish bitak pahujun tak tzig, umal in ri kamikri. Aretak chikisikitak wedu tzig ri in, kishkowin ri, kiwil ri nohibal. Kou riin puwiri awatalik rechri Cristo. We awatalik ri, manshukut chikiwach ri eoher takwinak, hechasri ukutik kuban ukamikri, chikechri eu apostol. Eri eu kashelu tzihri Dios, rukri ushlabashel. Ri man ea judiotak, shokuhe kori kechbal. Ri eare eu tzagatil bihun bakilal. Kori chinik kuk, pari Cristo Jesus rumalri utzlak tzih. Atekuri, riin che in achchak, chechwe uslach tzihri, rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk, unimalach chukab. Chiwech riin, che inare in nitzalach, chikishol konohel ri etioshlach takwinak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech, riman ea judiotak, rinimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapan nimalach sakid, ri usipanik che awatalik. Che sas aguatale kulok ri are, che sibala junap pari Dios. Riare, chek isanel che chronohel hastak. Arechtak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kaj, ketamah kamikri. Rumal ri komon tios, rinimlak nohibal, che shukok ri Dios. Pawe junalek chomabal ri, che riare, shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel. Che kuyach kech ri kachukab, arech ri kuhkeb ruk. Kubisabal kush pari ube rikoholik chunakah ri Cristo. Genakut, riin kinda chiwech riish, mishtukarik, rumal takrik esh tahen kinrak in, resh toko bisabal iwach riish, aregua ri ikihil ish. Rumal kuwawere, kinmeh ri nujek chuwach ri tatshel. Runohel tatshel chek o parikah, e pari wachulew, kori ubi rukriare. Arech riare, Rumal ri uk inomal ri uk ihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rush labashel, arech ri ish ko iwanima. Arech ri Cristo, خقیپاری ایوانیما رومانری ایکوخونیک یاره چچری ایکی بالیل اری ایتی کی بالیل کوخی باپاری لقوق ابال کوش روکوری ریش کوخیری چوقب اریچ ریش کی چوبا کوک کنوخیر یا چشلخ تقوینق ری او رباریک ری او واج ری اخسیک اری چو ریش کش کوویناری چی ری تماشک ری او لقوق ابال ری کریستو چی اری سیبلخ نیم چوواج رو نوخیر نوخی بال اکی شوک داری پا چاکتالخ ایو چیل پار نوخیر ری چاکتالخ رو چیل ری دیوز چیچ ری اری چی ری او چوقب کچکون پا قوی اک کووینک کوبان سیبلخ نیم چی نا چوواج ری خستق واج چی کوخ کووینک که قطو اک قچومخ چیچ ری اری ری اوک اخیل پاری گومان تیوش پاری کریستو جیسوس پارو نوخیل ای خالیل چوبق ایخ چوبسق آمین Efesios capítulo 4. Riin si balak kinta ba chiwech riish, riin che inko ba che pari Cristo. Arech riish, kukuhihun utzalak ik aslemal, romalrech che riish ish siketalik. Chigwonek ba ikwip, ruk kmelalak ibantakik, eruk kochonek, che ikuyu ba ri enik akchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikoho ba ichukab, چه شخون ایواج پاری اشلابشل رومان ری نیمالخو چیل چه کخی با شخون چی ای باقیل ای شخون چی اشلابشل چه کخی با شخون چی ایوه یبال پاری ایش سیک اتالکوی خون چی اخاوشل خون چی قکخونک خون چی قکسنا خون چی دیوز اتاتشل قیچ کنوخل ریاره چه کوپا کیوی چی نیمالخ کنوخل ریاره چه کوکو مال کنوخل ریاره چه کوپا کنوخل اتکوت کنوخل چی قخخونال خاک امام خوبیق ری تقب ازبال و چاخر چری دیوز خی خسری ری تبال ری سیپانیک ری کریستو رو مالک و ویری کب ایشک
1: شپاقی چی کخ یشیو کام بیری اک اوپا چه شویا تک ری سیپانیک چکیش ری وینق
0: شپاقی خس کو ویری وی من شکو خی کبیق چه ششولی چوشه ری اوا چولیو اتکوری ریاره چه ششولیک شکوه آره ریاره چش باقی پوی رنوخل کاغ آره چکو نخی ساخ رنوخل خستق کته کوری ریاره شویا چکچ اینکاغ آره چکیوشک ای اپوستول چکچ اینکاغ چک آره چکیوشک ای قشلو چیخ ری دیوز چکچ اینکاغ چک آره چکیوشک ای زیبانل چچ ری اصلاح چیخ چکچ اینکاغ چک آره چکیوشک اختیخا آره چ آره وا ری کتقن چکیچ ری اتیوش رخ تقوینق باری چاک اریچ قس اوچ ری خا ریچ ری او باقیل ری کریستو اروک کو واوی ری اوخ خونم کو بی قنوخیل باری کخونک اپا نوخی بال ریچ ری او کخول ری دیوز اپاری چاکتالا خوینق چه پاری او کوویل ری اوک اسلمال کو بنو ری چاکتالا خوک اسلمال ری کریستو روک ویری اریچ ری اوخ من اوخا کلاب تا چک ری اوخ من کو بیتا چی روک رنوخیل چیخ ای پارو نوخیل کیاقیق پاری خوستق چیخ کچ ری وینق ای پاری کچ الال ری ای اره چه کیک امانو بک پاری سوپونیک کتے کود ری اوخ چوخ کخوی با پاری قک اسلمال پاری ساقلخ چیخ ای ری پاری لقوق ابال کوش چوخ کی با پارو نوخیل ری اره چه اره ری قخلوم ری کریستو ای چه ری اره کویا ری خونم ری قوخ ایب چه ری باقیل ری خونم اینیم لخ او کشک روک کی واج تا قرب خوی کتسوکو اکوسی لو بیساخ ریاره خیخاس ریچاک کی کبنچی کی خوخونار کتے کوری روک وری کی کییک اکویک ری پاری لو اوک ابال کوش کتے کوری کیم بیخ چی ویچ اسی بلاخ کنتا چی ویچ پاری خوشیل می بن خیری ری ایک اسلمال خیخاس کی کبن ری وینق چه ما خونام تقا کخونک کک چه کوری ایچل کی چو مبال ری ای آره اک او پاری قیقوم ری ای آره اک اشلان وینق چواج ری اوک اسلمان ری دیوز من که تام تاری ساقلخ چیخ رومان ریچ چه ری ای آره کخون اب اخلاخ کنیما آره تقچی من اوچت ری کینوخ پاری کیک اسلمان ری ای آره شکیبن سیبلخی چیل خستق اواج اشکیبن سیبلخ چیل تق خسواج کتے کوری من آره تگویری ری شیوی تماخ ری ایش ریش آره شیوه تماخ ری کریستو. وری ایش آره ری آره شکم پریتیخ، اپاری کتبال، هون کتبال چه خریخ خسری سقلختیخ رکری خسوس. رخوشک چه ریش کیا کن ری نبه ایک اسلمال، اکیا کن ری قیل وینق چه کشوک امو بی پاری کمیکال، اپاری چل تق رایی بال. کته کوری، رخوشک چه ریش کوکوخی خونک اک ایچو مبال. ای رخوشک چه ریش کی واچه قیخ ری کاغ وینق، چه بنام رومال ری دیوز، پاری سوک ایل، پاری اوتیوشیل ری سقلختیخ. کمیک ری میبان چیخ، چی بیخ ری سقلختیخ روک ری اخیل تاقد. لامان اوخی تاقدیل تاری اینک اخچک، ویش پی گو یوال میشما کنک، ری قیخ مقاق با اوچ وی ایگو یوال نا. رخوشک چه میو کساخ ری کشتوک ایوک، ری وینق چه گل قنک، ما ایلقان چی با، شانی اره اوت چوبنا اوچاک روک تق ریو قب. اره چک کونک کبان ریو تیل، اکیو تو ری ایمه بایب. ما ایل با اولوک خون ایچل چیخ باری ایچی، شانی اره چی بیخ ری اوت چیخ. اره چکی بان ری رخوشک، اکی بان ریو تیل چکیچ ری کشتا تبینک. می یابیس چرچ ری تیوش لخوش لباشه رچ ری دیوز. ری اره چه شیشو تیقو روک ری اوت اقبال. رچ ری خون قیخ اره چی کبان ری کلو تخیم. رونو خیل بانوخ، اویوال، نیملاخ چیخ تال، ری چل تق چیخ، و رونو خیل گوری مکوخی با ایوک ری ایش، چی بنا با ریو چیل چی شول ری ایش، ایروک ری لقو قیبال ایک اوش، چی سچا با ری ایماک چی شول، خیخاس ری او سچک ری ایماک شبان ری دیوز با ری کریستو. افیسیوس کپیتولو 5 چی ترنخ با اوچ ری دیوز، خیخاس ایش لقلاخ تق لکوالاشیل، کاتکوری خیش با پاری او بی ری لغو قبال کش خیخاس ری کریستو چه شیشو لغو قیخ ایشو خچ ری برشمال شلط قبیسا قوچ ری اوخ شو خچ ری چرچ ری دیوز پا خونتابال تقوب چه خیلی کلاخ روش لب کاتکوری ری مک روگ ایشو خچی ایرونو خیلو وچی چیل اون ری لغو قبال چرچ ری بواق می بیخ با وری چی شل ری ایش اره واری اوز چکیچ ری اتیوش لغ تقوینق شکوخه ری چل تقتیخ، ری چوخ تقتیخ، ری موش تقتیخ، رنو خیل وری، منگ اوز دخ، شانه چشمال تیوشین چی ریچ ری هاوشیل. رومال ریچ چه اوز رتماشک چی بنا، ریخون چه کوبان ری مک روک ایشو قچی، اریاره چه کوبان ری چل تقستق، اریاره چه کلوکو ایخ ری پاق، ریخون ری کوخون خوصو دیوز، منگ اوکتا ری پاری رخوی بال ری کریستو، ای پاری رخوی بال ری دیوز. من قد با خون چیش سبویک رومال نیک اخو استق چیغ رومال کوار رو نخیل وری ری چل اری رویوال ری دیوز کپی پا کیوی ری وینق چه من ککاخ تا اواج ری اری می من با خونام اواج کوک وی وینق ری اخر کنق ری ایش ایش قی قوم کده گود کامیک ری ایش ایش ساقیل پا ری خوشیل چیش کس لیمان با خیخاس ایش رلکوال ری ساقیل رومال ریش چه ری اواجنیک ری ساقیل اره دیو چیل ری سوکیل اری ساقالاخ چیخ قس اوز ری لیک چی بنا ری خستق چه اوز شواش ری خوشیل امی بان خونی چیل چک چه ریچ ری قیقوم شانی اره چی بنا قطوخ چیخ پو وی وره خی نکود ری خستق چه با اوال کی کی بان وی نقری ری اوخ کخ کشک شوی چه ری او بیشک کتک کود اره دق چیک قبان قطوخ چیخ پو وی وره کالخنیق پاری ساقیل رونو خیل ری خستق واج چه کالخنیق ساقیل ری رومال وری کبیشک
1: چت کاست خوک ری آب چه کتواریک چوالی سا خویب چکیشال ری کامنقیب اک چوبلین نری پا ویریو ساقیل ری کریستو
0: شاخه کوری قس اوزونیک اوشک چی بنا ری لیک ری ایک اسلی مال ما کخی با خون چوخ ایک اسلی مال شانی چی کخی با خون نوخی بالالخ ایک اسلی مال اوز با چی بی ری ایک اسلی مال پاوی اووا چو لیو ری رومال ریچ چه ایزل تقویق ایخ ری می بان ری چو خستق وواج کتی کود اره قس چی ویلا خچی که ری او رای بال ری دیوز میش قباریک واوی ری شق ایزل که اسلی مال کو کمو لق چی ویج شانی اره چی چکوخ ری چا قطلخ او چیل پا ری اوش لب شیل چی شل ری ایش چی یابا او بیشک ری خیتق سالموز ری خیتق ایمنوز اری تق بیشو بال پا ری وانیما چی بیشوخ، ایچی نیمه ایخا ریساخ ریا خوشیل روک رونو خیلی وانیمه. پر رونو خیل قیخ، eparonohel hastakuwach, chishmaltioshin chrechri Dios tatshel, romal riubiri kahaushel Jesus Cristo. Chinimach chibil takiwip, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, chikinimach ri ekachahilal, jehasri unimashik ri kahaushel. Romal rech, cheri achahilal, riare are uholomri richokilal. Geri pari Cristo chiare uholomri komontiosh, riare cheshukol ribakil. Katekuri, ricomontiosh kunimahri Cristo, Rumal kuaweri, rahaushik cheri eishokilal, ke kinimahri ekachahilal parronohel. Eachahilal, chilokok ekbari iwishokilal, geri has ulokok eshik ricomontiosh kubonri Cristo, ishuhachrib rumal utokobisbal uwachriare. Arechkutio sharisahri, ekuchachobehriare rukriha eruktir. Rumal rech, Chiare krachche chakcho, esakil chuachriare, arechman got hun silobinachech, on hun bachoichech, on hun chikhasuach, shanet yoshlach, echachcho halahriubantahek. Hekuri haswari, rahaushik cheri ish, ishachahilal, keiloko egri iwishokilal, hehas ulok isashikri bakirri ish, hachin kuloko eg ririshokil, shasaregui riare kuloko egri. Rumal rech, shemankot hun winak kretzela humul riu bakil. Shane kuk isa riare, ekuban ri utschrech. Hehas kuban ri Cristo chech riu kumontios. Laman uch tzakatil ta riu bakil.
1: Rumal kuri, riachi kuyakan riunan utat, ekuyut na ri ruk ri shokil, echiakiab ri, ehun chi bakilal ri.
0: Waweri hunim la hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Cristo. Epuiri komon utios, katekuri, kimbihueri chiwech, igunohel chilokok egri iwishokilal, jehas ulokoshik iwipri ish, eri ishokilal, nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishalkualashel, chishniman chrech rikitzig rinan itat, pariahaushel, rumalche utswere, nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at ki kotemal kat kohik, eku kohik hunimalak ak aslemal chori uachulew. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri eigual kual. Arech ikuturi utzil chikiwach, chik ahisah kiwach, echibiach chikech hohun takzih, hachari krah riahaushel. Yachchakib, chinimah kitzihri eigual chuachulew, ruk shibrikil. Rukun utslah iwanima, heri hachari nimanek chrechri Cristo. Mish nimanek, rumalrech che arekiwag utskishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Cristo, che rukakanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shaschuwach ri ahaushel chibnawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utuh balil, kuyari ahaushel heri hasri uts ubanik shibano. We ishachchak on we ishachau. Katekuri ri ish ahawi, heri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, echichomach cheri ish, eri eare, kori iwahau parikah, echeriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel, epari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich. Rech choch rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri mankuch chochin takuk, enik ach kulel rech kik el, eri bakilal. Shane kuch chochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech kekum eko chuachulew. Ruk ri eushlabal, che eko parikah. Rumal kuwa weri, rahaushik cheri ish, Ki wat ekih rich ich rech chok rech ridios. Arech paritzel ich rich kori jukab. Earitakchi, shkisrunohel gweri, re ish kas kokish kohik. Re ish tak alikanok. Shimitalek ri ushei pam rugri sakalachzi. I wat ekim risuk ilhe has wat ek rech chok. Are ishahab riachishom kikoho. Arech kohubush wach ri utslachzi rech nim lahutzil. Chiarek opari ikab, rich ich, rich rikohonik. Arechru query, re ishkish koinare, cheuchupik rehetakchap, cherukak utihom retail. Shokuhe, chikohopi weary ish, rich each, richly golotahem. Epari up, rich each rich chok, richly ushlabashel, chiare utihri dios. Chikohi barik as lemal parich awem, rukri dios. Amak elchich au rukri dios. Paranohel ir. Utsubanik chibnaweri. Chichawak pakitoki bisabal kiwach konoheri etioshlak takwinak. Katekuri, chichawa panuwi riin rich tok bisbal nuwach. Arechri in kinkowinik, cheubishik ritsir. Arechi kinhakrinuchi, yarech kinkowinik ruk chokap, kinkutu, rikutalik utslaktsir. Riin cheingyal ubishik, aretakchi in shimetalik pache. Chuyabari dios chuech, arechko kinyau bishik ritsir. Rein kinwach cheri ishki wetamah, hasri ubeal imbenak, e hasri tahin kimbano. Areri tikiko kubihnari, runohel chiwech.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Kachukunguk pariahaushel. Kintaku biri are iwuk, arechkuya katsihol chiwech, yarechkuya uchukabri iwanima. Ridios tatshel, edia haushel Jesús Cristo, kikiari utsil chikechri ia chalashik, rukri loko ebalkush, erukri kohonik. Riusipanik ridios chikechko nohel riwinak, chekikiloko ehri kahaushel Jesús Cristo, parik aslemal chemakakitak. Riwuch tzibash chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, che ach Filipo, kuk ri ekahyokab, e kuk ri ekidiagonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesús Cristo. Quien maltioshir chlech rinu Dios, ronohel tak mulare takchi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mulare takchi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzir, chasparinabek ir, chikateka mikri, katekuri, kasareri arere, Che shuchapalej iwuk ri ish we utzlach chakri. Kuternebej nakuri ri uchak chikatena pariuk ih ri Jesús Cristo. Utz cheri in hewa we nuchomanek chiwihri. Rumalrech cheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pariuya ik uchukab ri utzlach tzih. Ri ish ishkowuk parinu sipanik. Genak ut. Ri Dios sinrilo, cheri in sibalak kishin lo og igunohel pari ranimar y Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta parinuchawem. Ri loko ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlak inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik og nari utzil erisukil. Erinimu bantahik. Arez kichopanik kas chauchokrik aslemal, emankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak, rechri sukil, chikokuk, rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, re inkin wakcheri ish, kiwetamakri kastak, cheri shinkulmakri in. Utshuk oma ulok, chrechri utzlachzik. Rumalrechche pari pretorio, E paronohel kolibal, sibalaje tamatalik, che inyutulik, e inkoba che rumalri Cristo. E sibalaj e achalashik, kori kichukab pari ahaushel, rumal che inyutalik re. Eri e are, kosiblaj kichukab, e mankikishibik takib, che ubishik wetzihri. Genakut, e konikaj kikia ubishik ri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak ushlabal rech chohinik. Katekut, Ek oenik achchik, che ruk utzlach chomanik kikiyau bishik ri Cristo. riere kikiban weri rumal ri ulo qebal kikush rumal re cheketam

0: Ekashalach ichalil, cheri ishmak otchun itzilal, chischuplinok ba ish, rechaschun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzihrechrik asleman. Rukweri, riish kisukumachni malachwechri in pariuk ichri Kristo. Rumalrech cherinubinem, erishink ashkolir, manshakt kasachuachri, werrachavshik cheshokoche, king ehechnarinugik el. Rumalu tokobisashik uwachri ikohonik riish. Riin sibalach kin kikotik, ekin kikotik iguk igunohel. Shokohe bari ish chishkikot ba e chishkakatokuk riin. Riin kin guyeh bari ahawshel Jesus, chekintakna ubi chiwech chipa aninakil ritimoteo. Arech riin kukubin ukush aretak chikinta itzihol riish. Rumalrech shemak otchun winak wuk riin chekheri hasriare. Chekkuwinik ruk hun utzelachranima kishil wiri ish. Konohednak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Emangaret kikitsukuh ri utzirechri Jesus Kristo. Katekuri ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare jehas hun koholshel chek oputzal ri utat. Shupatanehuk ri in ri utzlachzih. Shahekuri ri in kingwah. Che are are kintakna ubi kiwuk. Aretak chiri in qalachchik chunuwach rikin riqitak wikamik. Shokuhe, ri in qas utsre yeshik kimban pari ahawshel, chiri in chimanacht chiwa, ri in kinoponna wa iwuk. Katekuri, ri in kinchomach, chikintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Chewachalal, ri are chewachil pari nuchak, epari nuchok. Echeri ish, shitaku lokuk ri in arech riare, Kinul patanich parinu rahaushik. Rumal rech, cheri are, kishrachni malach iwunohel, esibalach kishubiso haponok. Rumal rech, cheri ish iwetamchek, cheri are yawab kolek. Kasichnak ut cheri are, shiabinik, enakash koheukok chechrikamikal. Katekut, ri Dios, shutokobisahuwach, emanshuitari are, shutokobisahuwach, shaneshokoheri in. Arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotik. Aretak chikiwil china uwach riare. Eshokuhe arechri in kintota hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare. Pari ahawshel ruk nimlak kikotemal. Enim che iwilawi konohel riwinak che egeri has riare. Shane rumalu tokobisashik uwach riuchak ri Kristo. Riare chunakash kohiu kok chichrikamikal. Rumal rech, cheriare, kepsh kohiwiriuk aslemal, are takchishinu patanihri in. Rumal rech cheman shishkowintari ish, shiban wetokopri chuechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yacharashik, chishkikot ba pari ahaushel. Are takchiri in kinyao bishik weri chiwech. Mangkakashot chiwechri in. Shukuhe hun sukabanik chiwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak che mangkastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch kastzih pusimu wiri kakowil. Ri uch, che kikiyari kastokop hechasri rushlabal ri Dios. Echek o kakihil pari Kristo Jesus. Eche mankult kakush shriah rikabakil. Punetane, riin kinkowinik kinhikibari nukush shriah rikabakil. Wek o hunchik kuchomach, chek kowinik kuhikiba ukush shriah rikabakil. Riin sibalachnim kinkowinchina chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chi pari uwakshak nukih. In rikal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin, in ajebreo e inuk ohol hun ajebreo, in fariseo chuwach ri Pishab, sinachishnik chikech ri each Kristo, eshe in guakatah pariusuk il ri Pishab, ri in utzalah winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech ri in kinwiloche chuwach ri Kristo, weri man utztak. Katekuri kamikri, ri in, Ronohel itzel kinwilo chuwach ri nimlachtak hastak. Che shingwetamach chrih ri Jesus Kristo. Ri wahawashel. Rumal riare, ریین کین کاموواخ چری این رونوخیل شین زقو ای رونوخیل شخون میز چونووچ ریین اره چری این کین چاک ری کریستو ای اره چری این کین ری قیتاق پاری اره ماروک ترینو سوکیل ریین چه خون سوکیل چه پتینک پاری پیشاب شانی پاری سوکیل چه کپی پاری کهونک چرچ ری کریستو پاری سوکیل چه کپی روک ری دیوز ای چه دو ام رومال ری کهونک اره چری این کین ویتماخو واچ ری اره روک ریو چوقاب ریوک استخی بلو واچ ای روک ری ریقوخ ایب روک تق ریوک اشکال ریاره اره چری این خری پاریو کمیکال خچا ریاره اره چری این کی یتخ چویچ که استخ نواچ چی کشول ری کم نقیب ری این مخاکی نوپن پاریوک از بالیل ای مخاکی نشقا چی این چاقا تلخوینق شنه ری این کین تیخانیم اره چری این کین ریقا خیخاسو ریقی کشوبن ری کریستو خیسوس یا چلاشیک ری این من کین چو مختخ چه شریقی تخی کمال این شانه شوی کین بیخوری ری این من کین چو مختخ چک ری بیچه شبانتخ کمال ری شکنخ کنق چویخ شانه یاری کین چو مخ اکین کخ نو چقب چه شریک آچ نوچ ری این کم بیرک رونو خیل وش لبال ری این کین تی خانیم هرچ کین اپن پاریو کس بالیل هرچ کاری تخبال اوک اشل چوچ ریکو خوشیکی هوی ری دیوز چیکاخ پاری کریستو خیسوس اره چری اوخ که قلقامو ری اوخ چه ری اوخ اوچلاخ تاکوینک رخوشیک چه خیری کوخ چومانیک کتک گوری ویکونیک خستاق چیک که چوماخ ری ایش اره ری دیوز ری که یو اونا ری اوساقیل چی ویچ کتک گوری کامیک ری پارنوخی ری او خوبانی نکوی خوبا پاوی بیری یا چلاشیک چی بنا ایش خیری خچار این قس اوز کلیک چی بناری ایاره ری کخون کیک اسلمال چی خیری خچا ری خون کمبل نوخ کیک امون کک ری اوخ رومال ریچ چی اک اسی بالا خوینق اغی خس او کلیل ری او ری ببال ری کریستو خچا سی بالا خنوبیم چک چی ویچ اکیم بیخ چی خمول چی ویچ کمیک ری روک اوال تقنو واچ پاری اوک اس بال کچ ری ایاره کی کی رقنا ری سا چی بال ایب ری ایاره اره کی دیوس ری کی بام یاره نیم کی کلوی ری کی کوویل ری اچی خب شوی اوز چی کی وچ ری خستاقو وچ چی ریچ وی او وچو لیو ری کتک کوری ری اوخ او هوی ناقیل ری کاخ اسی بلا خییم ری قا کلونیم پاری حوشل خیسوس کریستو چی کوچی لا چی کاخ ریاره چی کویان ری ری او قیخیل وی خون میسالا باقیل ری خچاری او قیخیل ری و باقیل ریاره ککووین ری چی ویا ایک روک ری او چوقب ریاره کولیک چه ککوونی ککویا چوشه رقن رونو خیل خسووچ فیلیپینسیس کپیتولو 4 کتک کوری ایش لو قلق تق اچراشک ری ایش ایش نو کی کوتی مال ری ایش ایشو توخ بالیل نو چاک چکوخی با ایچو قاب پاری خوشیل ایش لو قلق تق اچراشک سی بلاخ کینتا چریچ ری ایوادیا ایشو قوخه چریچ ری سیمتیکه قس اوز با اوک اسلماشیک چیکی بنا چیکی بیل کیب پاری خوشیل شقوخه کینتا چاوچ ریات ات سی سیگو چی قس ات خون وچیل کینتا چاوچ اره چی قس چی اپتنیخ با ری ایشو قیب ری رومان ریچ چی ری ای اره ایک او وک اره تق چی شنکوخ نو چقاب چی او تق بیساشیک وچ ری اوز لختیخ خچا شکی بن ری کلمنتی اری انیک اخ چیک چی شیچا کن گوگ چری کی بیت سی باتالیک پاری او خیل ریک اسلمال چشکی کت با رونو خیل تقیق پاری خوشیل کین کامولی خو بیشی کوری چی ویچ چشکی کت با چکی تمخ با چی نیمالخ کنو خیل گوینق ری چو چو خالخ اینو خیبال نقاق چی کوی ری خوشیل ماما یو ای کوش روک رونو خیل خستق وچ یاری تق چی کخون ای را خوشک چشچ او با روک ری دیوز چی تا با چره چری کی واغ اچیش مونتیاشین چریچ کاتک کوری رینم لا خروچی ری دیوس چه ارینم چواش رونوخیل نوخیبال اره اره ری ری کیچاخینا ری گوانیما اری چومانیک پاری کریستو خیسوس کاتک کوری یا چلاشیک رونوخیل ری کولیک چه قستیخ چه قسنی مالاخ چه قسوکیل چه قسچاخچوخ چه قسکمیلا نیما اچه رونوخیل ری اوچیل ای رونوخیل نیمو قیخیل رونوخیل واوری قس چی کما با رونو خیل ری غستق وچ چشی ویتماخ ری شی کما ری شی تو erishiwilo shas parein khas chibnaba shakhikuri ri dios cherechri ni malakhutil khas kokhiri ihukri ish sibalakhshin kikotik paria haushel rumal rechshin natakhchiwech khas shini chomakh katekut shuiman ishkowininak tache ukotik chunuwach mankin bixtaweri rumal rechri insha inmepa riinchin wetamakh king asik paronoher rikin riqitaqnawi riin wetam king aslemanik ruk shuwi khubi eruk qihastaq paronohel qih e paronohel kolibal riinchin wetamakh king waik e shin wetamakh king riqwihal shin wetamakh king asiruk taqrinu mebil e parinu chanalek riin ronohel king kowinchech parihun charek yo orinu chuqab katekut riish utsrishibano cheshiwukahrik ashkol shinriqo riish wetam ishak filipo aretakche shimakhtaku bishikri utslakhtsik aretakche shinyakan ri macedonia mankot khun komontiosh cheshuyanik ahpakchuech shakshuwi riish aretakche riinin kopari tesalonika kamulshitaku bichuech rikhastakche rakawshikchuech riin manshat kintzukuk wetaksipanikri shaneare kintzukuk riutzil chekuni marisahri iutzilal riish kamikri riin koro nohel khastaku wuchkuk cheri rakawshik chuech ektotakhna shaskuk ushnikri kowuk chiare takchi riepafrodita shuya chuech ritokob isabal iguach shitakulok chuech che utzlak ushlabal khelikalik tabal tokob chikuk amri dios Eche sibalak utz chuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel rigastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik, eruknimalak ukinomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrechri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk riin, kikiya banok hun rutzil iwach riish. Konoherri etiosh lak takwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak enabeh kikitakapang hun rutzil iwach, ri ehun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, kushtaba pari iwish labal riish. Riwuk shitzibash chikech ri eah kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo Jesús, rumalri urayebalri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikechri etioshlachtakwinak rechri Colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwechri ish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, hamaltioshik chechri Dios, ritatshel rechri kahaushel Jesucristo, aretakchi kuchchoman piwi pari kachawem rukri Dios. Chi aretakchi riuk shqtaw tzicholri ikohonik chechri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohelri etioshlak takwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chikah. Ech rech, we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzik risaklak tzik. Chi areri utzalak tzik. Chi shoponik wuk ri ish, Egeri jasparonohel de huachuleu, cuya huach, ekikiyik, xokoje egeri pari itinimit, chiparik ig, aretakchi ri ish, shigwetamag, eshichop huach riusipanik ri dios pari sakalak utzig. Ri epafras, chikachakun kuk ri ug, aresh kutu weri chiwach, riare chiare nuk eshwach ri in, utzlak akchak rech ri Cristo, are riare ri shibinchkech, Rilokok ebalik ush ish pari ush labashel. Rumal kuwa weri, shukukheri ugh, tsa pari ikh aretak chi, shkata utzikhol weri, siblah kukchawruk ri Dios piwi, ikkata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlak nohbal, rech ri urayibal riare, erunohel unohibal, eretambal ri ush labashel. Erukwa weri, ri ish, kishkowingwa, Chek ohun utzlahik aslemal chuwach riahaushel. Isibalah ish utzri chuwach riare. Paronohel hasuwach. Ri ish siblah kiwachih utzlah takhastakri chuachriare, ekishkinari pari unohi balri Dios, chiyaba ichukap pari uchukap ukihilare, arechkas kishk ochonik parik ash, ekas kichikhech ruk kikotemal, arechkish maltioshinare, chereshritachel, cheshishubano, arechkas koi wechkuk, rietioshlachtakwinak pari sakil, areriare, shukbokowik pari rahawi balri e umal. Ishuk amulok pari rahawibal rilokalak ug oholshel. Che pariare kowiri ka kolotahem erisa chibal kamak. Riare are uachibal ridios che mankukkawintah kikiluwach. Riare shalashnabe chuach ronoherdi uachuleu. Romarech che pariare shban ronoherdi kastakuwach. Parikah e pari uachuleu. Rikastakuwach che kikilo erikastakuwach che mankikiltah. Prinima lahtak tuibal, prinima lahtak ahawibal, prinima lahtak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, e ronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare rikomontios. Riare are nimlah ubantahik, riare, cheshalash. Nabe chikishol ri ekam naqib, rakhawshik, chiriare, are nabe parronohel khastakuwach. Rumalrech, chiare utz chiri urayibal ri dios, shubono pariare, chironohel utzil kakanahkan pariare. Katekuri, rumalriare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewa shukohe chorikah, are takchi shukomarisah, ronohel rumal, ryukikel, chori ripebal. Shukoheri ish, Chioher kanak ishkashlantak winak, ishkulil, rumal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, aretak chishuya pari kamikal. Arechri ish, chuachriare, ishtioshlaktak winak. Mankot sho olinak iwach, e mankot hunhas uwach itzel. Shui rakhawshik chiri ish, kishkanak kan pari kohonek, kas ko ichukab pari sakalakzik. Eman kiyat kan ri ni malak iwe yebal, ri shichobu wach rumalri utzlaqtzih, che shi tatabeg ish, che shi yao bishik chikesh konohel winak chichusherikah. Eri in che in Pablo, shinushik inak chak chrech. Kamikri, si balak kin kikotik rumalta krik ash, che kinch ikhek in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri in kintz akhatisahu kohik parinu bakil, ri chetak ash che krakhna, Patakri uk ashkoli ri Kristo, rech rito obisbal uach ri ubakilare. Chiare ri komontios. Ech rech we komontios ri in rachchak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal ri in, kabantak pari itinimit ish, ri upet bal ri utzih ri dios. Ria watalik uach, chubek ich chubesak ulok. Epak ima yilk ichsak, ekamikri kuk alahi sahrib. Chikiwach retioshlaktak uwinak. Ri Dios, ashrach, chiketamash uwach riuk ich riuk inumal, wea watalik ri, patakri kitinimit ri eare, chimankota ri kakohonik kuk, chiare ri Kristo chishol ri ish, riare, chiare ri yebal ri ehil. We Kristo ri, kakaya ubishik riare, kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e utz chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi padiut qop wa weri, ri in kinkosik chi ruk ri uchuk ab ri Kristo, chi shas kchakun wiguk ri in. Colosenses capítulo 2 Genakut, ri in kinwach chiri ish ki wetamah, ri kashlach chok nutakem rumal ri tokobisbal iwach ri ish. Shukuhe, kumalu tokobisashik iwach ri winak e akhla odisea. Shukuhe, kumal rianik ahchik cheman humuli kilom nuwachruk riki wokoch. Arechkas kikubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherech ri Dios. Chipariare, awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi werichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tzel taktzik. Kasih nakut, ceri in, mangingkota iguk, ciruk rinu bakil. Katekut, ari in, ink oyuk rukri ushlabal. Sibalah kin kikotek rumal rech che sibalah o utsil kikotemal chishol. E rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri hausel, ra hausek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto le shikiwip, parikohonik, kerihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, Arech mankot hun winak kubon rachaki chiwech pari itzel takzi, cheshas rech tak nohibal. Hun nohibal cheshas rech wi winak. Chasruk rihastak wach rech riwachuleu. Emanghetari, hachari uchamanek ri Cristo. Rumal rech, chechi pari ubakil riare, kanahinak wi kanak runoheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirek wi runohel tzakat utzil. Riare, Chiare holomach cheronohel ahawibal e cheronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare shpusuwi ri kowil. Che manguqabtahun winak shpusuwik. Shane rumal che riish, shisachkan ri ibaqil che rechwe uwa chulewri. Rihunu pusik uwi baqilal rech ri Cristo. Riish, shishmukruk riare pariqasna. Eruk riare, riish, shkastak iwach. Rumal cheri ish shikoho cheare riucho abri Dios shualisah riare chikishol riekam naqib. Ri ish chish kaminak rumal takri imak e rumal ri baqil che mangpusim tawi. Riare shuyahun chikak ik aslemal shiruk riare. Kategori shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Ri guh hawik ori kakas. Ri kubane itzel chikich. Wari, shusachuwach chori ribibal. Shchagang pakiwiri e rahawibal, e pakiwiri e kowinem. E shukalakisah kiwach chuwach ri wachulew. Aritakchi, shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumalkuwa wari, magukiba hulngwinak chik ash takzih, kutsihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimakih, on rumal takakik, On rumal takik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak wach chekpena. Katekut, rikuh rikitak nawiri, are ubakil ri Cristo re. Mahungwinak ba, chekresah wari chiwech. Are takchi, chekahawashik, krawisishik hun hasu wach. On are takchi ke ihilashik ri eangelib. Rumal rech chekia, ronohel rayibal chuwach, rihastak che shiltahek. Waweri, shakni malwa pari chomanik rech baqilal. Katekuri, mangaret kakhat ish shukri kholomah. Hawi hewi, ronuherri baqilal, korekwi riwa, eri utiqbalil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kiki rukri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach takri khastak rech riwa chulew rukri Cristo. Khas kuche, cheri ish, kishniman na chuwach takri bishab. Hachaishk ona parik aslemal pari wachulewre, mak amu biwere, matihwere, machabwere. Ronohel wawere, kisachu wachwa, aretak chikak koho, cheki pishab e cheki nohibal winak. Riuh, kikilwe tak pishabri, che nimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri Dios shrech. Eri mocho chik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, Mag otubantahik chuwachri unimal baqilal. Colosenses capítulo 3 Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe ekowiri Cristo, chet uyulik bari rikyakapri Dios. Arech shishchoman cherech rihastak, cherech chikah, mishchoman cherech rihastak, cherech ri uwachulew. Rumal rech, cheri ish shishkam rukri Cristo, eukamikri, riik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Aretak chi, ri Cristo, kuk alahisak narib, che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik ehilri, kuk alahinik rukri are. Shahekuri, chikilaba rihetak utzakatil ri bakil, shrech rihastak uwach, rechwe wachulewri, rimakunik ruk ishokachi, Riman chok chok tak, ri tzel tak rayibal, تیلوکو قبل کش رش ریپوک خونق اخلانک چش ریمان دیوست دخ رو نخل گواوری کنگ امولاق ری رو یوال ری دیوز پاکیوی ری ای آره چی ریمان که نیمان دخ شکوخه شیبان ایشوری آره تک چی ایشکو کنگ ای آره کامیگری چی که قابا او بک رو نخل گواری ری او یوال ری کانال ری چل تک چو مبال ری اش تک چیغ ری چل تک چیغ راغوشک چه وری من کت پاری ایچ آوی بل ری ایش می بان تک چیغ چی بیل تقی ویب ری ایش چی آبا کن ریو خیر وینق روک تق ری اوچاک چی وچاقیخ با ری کاک وینق ریاری چی با تق بیق آل کبیک چی کده کپن نا پاری قاس چقدالاخ نوخی بل اکوش کاک غی خاص ری اوچ بل ری شبانو ریاری پاوری من کت اخریگو من کت اخودیو من کت پوسینی کوی او کویل من پوسینیک تا او کویل من کت اکشلان وینق من کت اخیسیتا من کت اخپتانیل اونگا هاو شانه رونوخیل اره دی کریستو اری اره کپا رونوخیل ری ایش شش سیک ایش رومال ری دیوز اره چ ایش تیوش لختق وینق ایشو لق ری اره چی که خوبا ایوک خونو چو مبال ری چوزیل نیم چی ویلاوی ری خونچک چی ونو با ایویب چکول با ری خماریل ری گوچونی گیوگ چی کویو با ایویب ویکو تق ری گیچا چی شول ری هاوشل شوسچ ری ایماک ایش شکوخه ری ایش خیوا چی بناو با کامیک ری کته کوری ری سی بلخ نیم چوبچ رونو خیلگوری اره ری چی ری ایش کوری لقو قبالی کوش روک وری کور رونو خیلو چیل روک رونو خیلگوری چکوخی با ری او خماریل ری کریستو پا ری گوانیما رومال ریچ شری ایش ایش سی کتالیک آرش شخون باقیلال کی وکو کتی کوری پاری ایک اصل مال نیم چی ویلاوی ری دیوز چکنخ کن باری او چیخ ری کریستو پاری ایتی نیمیت چی کتو باری نوخی بل ایری او سلخ تق چیخ چی بیل تقی ویب چی بیشوخ با تق ملتیو شی بل ریچ ری دیوز روک رو نخیلی وانیما ایک اخ تق سالموس ایمنوس ای او سلخ تق بیش ای رونوخیل خاصو وچ چه کی بیغ اون چه کی بنا چی بنا با پاری و بیر یا خوشیل خیسوس ای رومال ریاره چیش ملتیوشین با چره چری دیوز تد شیل ایش ایشو قیب چیش نیمن با چره چری ای وچا خیل غیری خچا قس اوچ پاری اخوشیل ایش اچا خیلال چی لوگو قیخ باری ای ویشو قیل ای میمن کش چره ایشیل کولا شیلاب چیش نیمن با پر رونوخیل چکیچ ری اینان ایتاد واوری اوچ پاری اخوشیل ایش ایش نانتاد میبن کش چکیچ ری ایوال کوال اره چ ری ای اره من کوبند کب کی گوش ایش ایش اخپتانی نیل چیش نیمن پر رونوخیل چکیچ ری ایگو خب چه اره چ وی اوو چولیو ری من شویت رومال کش کیل ری وینق شانه رو کخون اوچ لخانیما پاری شیبری کیل چوچ ری اخوشیل شقا با چی جیگه ری چک کی بنا چی بنا با روک رونو خیلی گوانیما خی خاص خون چک چو وچ ری خوشیل ایمان رومال تخ کشکیل ری وینق کتی کوری ری ایش قسی وی تام چه ری خوشیل کویا ناری چی وچ ری او توق بالیل اره تق چی کویا ناری چی وچ ری اچ بل ری خو چی کی پتنی ایش اره ری کریستو ری خون چی کبن ری من سوکیل تخ کجا تخ ناری چری چری او توخ بالیل چه شاس ما سوگ ایل داری ری خوشیل منگارت کریل ناری ری وچ بل ری وینق کولوسینسیس کپیتولو 4 ایشی شخاو چیا با چکیچ ری ای وخ شکیب ری قس اوچ ری قس و سوگ ایل کاته کوری قسی ویتام چه ری ایش شکوخه کخون ای وخاو چکاخ قس ششکنخ پاری چه اویم رو گری دیوز ری کش بناو کو پاری ملتیوشنیک چیشچاو رو گری دیوز پا نیمالاق پاقوی ری اوخ آره چری اره که خاق اوچ تق دینیمی چقواش چچ ری سقلاق چیخ ایش قوخه آره چ که کوین چچ او بیشی کری اواتالی کرچ ری کریستو چه رومال اره ری این اینکو بچه آره چ کین کوینیک کین یاو بیشیک قاس خری خی خاص ری رخوشیک قاس چکوخی با اینو خیبال کوک ری خچین تق منگ ایک اتاقوک چیوه تا مخرس شک ری اوچیل چچ ری خستق چه ریچ وی اوچانیم ری قس چکوخی با اوچ تق چیخ پاری ایچی خونیم نیک اخ تق چیخ چه ریچ تق نوخی بل چبیه با اوتلاخ تقطیر چه اوتلاخیک او وچ ریتیر آره تقطی کیش اوکوک ایاره. کاتکوری پاری نویری این رنوخری کوبیه نا ریتیکی کوچی وچ ریاره چه خون لقلاخ اچالاشیک خون سوکلاخ اخچاک ای خون اچالاشیک وچیل پاری چاک رکری خوشیل ری این کینتا کوبی ریاره ایوک آره چکویا خون قطی خال چی وچ ای کوکوبایی کوش روک ریاره کینتا کوبی کری اونیسیمو ریاره چه سوک الوکلخ اچالاشک ایچه اغی دینیمید ایاره واریه ایاره که بینا چی وچ رونو خیل ری غستقو وچ چه که اگل ما خورال ریاری ستارگو ریاره چه کووک پچه کتا کوبی خون روزیلی وچ شکوخه ری مارکوس ریاره چه رچالال ری برنابه ای پووی ریاره شکمتخ ایو مال کب اوشیب تقصیخ و گوپن ریاره پاری ایتی نیمید قس اوز او کلاشک چی بنابا ریاره ری خیسوس چه شکوخه او بی خوستو شکوخه ریاره کتاقو بی خون روزی لیواج ری ایاره ایشوی ری بوسی موی کی کوویل چه شچکون گوگ پاری راوی بل ری دیوز شکوخه ری ایاره آره شه گوبیسن نو گوش ری ای پافراس چه اگوینق کتا خون روزی لیواج ریاره ری رخچک ری کریستو خیسوس ریاره کوکو جوکا پیوی ری ایش پاری اوچ اویم رو گری دیوز آره چ ری ایش قس ایشکو کشکنخ پارونو خیلو چیل ایو سوک ایل ای پارونو خیل او رایی بل ری دیوز خری کم بیخ پوی ری آره رومال ریچ چه ری این ویلوم ری نیم لخچک کوبانو ریچ تاقب ایس بل ایواج ری ایش شکوخه رومال تاقب ایسا بل کیواج ریگوینق ریش لاودیسیا ای ریگوینق ریچ ایراپولیس ری ایش کتاقو بی روچی لیواج ری لوکاس ری لوکلاخ اخکونیل شکوخه ری دیماس چیا با خون روچی لیواج ری ایا چلاشیک چه ریچ لاودیسیا شکوخه ری نینفاس ایری کومونتیوش چه کیکیمولیخ کی پاری راچوچ آره تاک چی اش سیکیتاخ ویگوخری پاری دینیمیت شکوخه چی بنا با آره چی کسیک ایش واج پاری کومونتیوش ریچ لاودیسیا شکوخه ری ایش چی سیک ایخ باری ووخ چی کتاکو لوگ چی ویچ چی باری لاودیسیا و لوگ چی بیخ با چیچ ری ارکیبو قس چاویلیخ ری چاک چی ری ات شک امو چی باری خوشیل ی قس اود سوبانیک با چبنا ری این کنیاو بیک ری روچیلی واج چی روک ری نوکاب ری این چه این پابلو چی ناتی ساخ با ری خیتاک چیچ کخوم چویچ باری چه ری سیبانیک چی کخی با ایوک Rinabe wuch tzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatxel, e pari ahauxel Jesús Cristo, kakayabapan hun rutzil iguach, enimala jutzil chiwech. Paronohel kajbal, نیم که قلوی ری دیوز پیوی کش قناتی ساخ پرنوخیل ری قچ اویم روک ری دیوز که قناتی ساخ چواج ری قدیوز اقتت شل ری ایچاک ری ایکوهونیک ری ایچاک پری ایلوگو قبادی کش ری نیمالخ اوچو قبلی ایوه یبال چه پدینق روک ری قهو شل خیسوس کریستو لوگالخ تقا چالا شک رومال ری دیوز قتام چه ری ایش ایش چه تالک رومال ریچ چه ری اوچلخ قطیخ من شپان تای وک شق روک دق خریتیخ شنه شقوخه شپان وک روک چو قب ای روک سیبالا خوچاک ری تیوش لخ اشلا بشیل گته گوری ری ایشی وی تام خاصوبانی کش قبن ری قچاک چی شول ایش پای وچوی ری ایش شیبانو ایش خری او خچاری اوخ ای خچاری خوشیل اری تق چی با کی لخ دق کش شکولا خریتیخ شیکولاخ روک اوکی کوتی مال ری تیوش لخ اوشلا بشیل تی کوری کامی کری ایش خون کاما بل نوخ چی کیوچ کنو خیل ری اکو هونه لاب اکو پاری مسیدونیا ارچ ریا کایا ریو چیخ ریا خوشیل سی بلخ نخ شیلو بی پاری ایتی نیمیت من شکت پاری مسیدونیا ای پاری اکایا شانه پارونو خیل کل بل شکوخه ری اکو هونک چرچ ری دیوز شخه کوری مارا خوشیک دخ چه کخچاو پوی ریاره خیلاوی ری اره کی کیتی خوخو بیشک خسری قیبال ری اوخ شقبان پاری ایتی نامید ای خسری اوک اشکی ویب چواش ری دیوز اره تق چی شیاکن ری خوز تق دیوزیز اره چاره کی پتنیخ ریک اسلیک ایری قصیخ دیوز شقوخه ری ری اشک کی بنا ری اوک اخول چکپن ری پاری کاخ ری اره چشک اسباش وواش چی چکی شل ری اکم نقیب ری خیسوس چه کوخوتو تخیصخ چواش ری اویوال چه پتی نقولوغ. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, cheri kaukibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam, cheri uch, korisi balakesh, shkak oshkolir, shokuhe, kosi balakitzel taktzir, shkak oshkolir pari Filipos. Katekut, rikadios, shuyari kachukab. Arichri uch patakrik esh, tkayao bishikri uslaktzir chiwech. ریقتیر قیاو بیشک چیوچ مانگ پتی نقتا رک ری خوز خستق مانگ پتی نقتا رک ری چیل خستق امانگ قاقتا کش قصوبو شک شوی ری دیوز شیا او چو قیچ ری اوز لغتیر اری تک چی شخ ری لو چی ری اوخ اوخ اوز پاری کش شخی کوری که قبیخ ری اوز لغتیر امانگ ری تک چی ری وینق اوز کخ گی لو شانی اری کقاخ چه اوز کخریل ری دیوز ریاره چه کریل ری انیما پاریک اش منگ ات خون خوز چیخ شقبیغ ری ایشی ویتام منگارت شقا چوماخ ری پاق ری دیوز قطبال چیخ چلیچ ویدی منگ شقا چکوخت تا قاقیخیل چیکی وچ ری ویناق چیکی وچ ری سیوان ایتی نامید اون قاقیخ پا خون چیک کل بال پونه تانه اوخ تاقونه لاب رج ری کریستو ری اوخ کخ کوینیک ویتا شقا کخ ری قلال پیوی کتکود ری اوخ اوز تقوینق شقبن چی شل شقبنوخ خاص خوننان چی کویا ریوا چکیچ ری ایرال اکوبن ری رخوشیک چکیچ شخری نکود سی بلخ لقو قبل قکوش چی ویچ شقاخ شقیا چی ویچ پا خونمام ری اوز لغتیخ ریچ ری دیوز ایری قک اسلمان رومال ریچ چنیم ری ایقیخ چقواش اچالا شک ری ایش که نتخ چی ویچ ری قچک ایری قکوسیک چی جقب ایچی پاقیخ شوخ چکونیک اریچ منگ ات خون کویا خون خاص ویچ چقیچ اری تق چی ری اوخ شقبیخ ری اوچ لغتیخ چی ویچ ری ایش ایش قطبال تیخ پو وی ویری شقوخه ری دیوز چی ری اوخ شقبن ری دیوش لغتق خاستق ری اوز لغتق خاستق ای منگ تقل تیخ کیل چقیچ ری اوخ خی خاصو بانیک خون تتشل کوک ری ارال کوال ری ایشی ویتام چه ایوک ایش ایوونو خیل ری اوخ شقیا خون چیخ ریچ ایچو قب شقیا خون چیخ ریچ قلبالی کوش شقیت سنوخ چی ویچ اریچ ری ایش کوکوخی خون اوطلخی کسلمان چواش ری دیوز چه ایشو سیک ایم اریچ کش پی پاری رخاو بل ایری اوک ایخیل رومال کوا ویری ری اوخ نیم که قیلوی ری دیوز پارا نخیل که اخبال رومال ریچ چه اری تق چی شکم ریو چیخ ری دیوز ششقیاو بیشک چی ویچ من شکم دا خی خاص کی چیخ ری ویناق شانه شکمو خی خاص ری سقلخ او بیال چی اره او چیخ ری دیوز کتی گوری وی چیخ ری کچکونی گوک ری ایش کخونی لب رومال ری چی ری ایش ایشا چلاشک چی بنو خی ری خی خاص تق ری اتیوش ویناق ریچ ری دیوز پاری کریستو خیسوس پاری خوده ری ایش کک اش ری قو رومال کچ ری ای ویناق خری خاص ری شکرق ری ای اره کمال ری ای خودیو ای اره و وی وینق ری ری شکیگامی ساخ ری خوشیل خیسوس ای ری ای قشالو چیخ ری دیوز ای اره و ری شکیبنک اش چی قیچ ری اوخ ری دیوز من اوز تخ کری لو ری ای اره ای کی کولیل رو نخل وینق اره تق کخ کی قطع خری اوخ چه ویا ای کو بشک ری چیخ چی کچ ری وینق چه من خونم تق کخونک کک اریچ کوری کی کولو تخیم شخی کوری رومال ویری پارو نوخیل گخبال تخیم کی گیز اقتی ساخ ری نیما لخ کیماک کتی کوری ری رو یو وال شقاخ پا کیوی ری ای اره اریچ کوک ایس چیخ پا کیوی کتی کوری اچالا شک اری تق چی اوخا چوم ریب قوا چی وک کتی کت من اوخا چوم تا ریب ری قانیما روک رو نوخیل قانیما سی بلخ شقاخ شقیل چی خمولی واج رومال کوا شقاق شوخ بيگوك شقوخي شي إنوي إن بابلو كي تقمول شنكوخ نجوقاب شي كي بيك كاتي كوري شوخو قاتي خري ساتاناس خناكوت خاچكي كوري ريق ايبال ريق هكي قوتي مال ريو قطبال قاني مال شوش ريقاهو شيل خيسوس عري تقشي كبيري عري ويتاماتا إش كوري إش خناكوت إش ري إش قاقي خيل إش ري إش قاكي قوتي مال. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, Rumal Cheman Kakakitachik, Chekakayek Chihumulweri, Kakashkakamukab, Chekatukel Kukanakam Pari Atenas, Ekakatakubile Timoteo Iwuk, Chekachalal Ur, Etobanel Rukri Dios Pari Utsalahutsihri Cristo, Arechriare, Kuyaujukab, Eukowili Ikohonik, Arechman Kothunchiwech, Chikuban kebukush, patakrik ash. Reish, asiwetam che arewa, rikechbal. Aretak chiri ur, uk ochik chishol. Riur shkia ubishik chiwech, chikirk nasi balaktak ash. Katekuri, spenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak uheri, romancheri in manking ida chik, kingweyek chihumulweri, kintakubiri are, areshkirilari ikohonek. Kingweyek cheri koholik ush, matbay shutsakom paritzel. Shahekuri, rikachak, weneman uttachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulikchi paritinimitulok. Katekuri, kuya utslaktak utsihol chikech, puwiri ikohonik, e puwiri ulok ebalik ush. Kubir cheri ish, ikolomhun utslak chomanik pakawiri ugh. Shokuhe, cheri ish, كيواخ كيويل قواج خيخاسري اوخ چيكقاخ كقيلي واج أجالاشيك روغري إيكو خونيك ري اوخ كقوخي خون قجوقاب بارو نوخيل قاشيبريكيل اي بارو نوخيل كأش كقاريقو كاميكري ري اوخ كوخون كاكلاخ قاك أسلمال رومان ريج شري إيش سيبلاخ اوتس إيش كانخيناق باري أهاوشيل لقاس كوخ كوينوا شي اوتس لخو مولجوشينيك كقبان شريش ري ديوس بيوي ريش رمال ريش رنوخيل ري كي كوتي مال كي يأيش شقيش شواش ري قديوس شي جاقب شي باقيخ كقطاش ريش عريش ري اوخ كقيل شنا ايواش إشاخي كوري كقيانا كقاتسا قطيساخنا ري كراخنا باري كوخونيك شي عريت باري ديوس قطاتشيل قاوشيل خيسوس كقمو بي ري قبي شي ايوك إيش كتي كوري ريش ريحاوشيل كوك إيري ساختبا إيكي شوهو نماختبا باري لقوق إبالي كوش چيرو بلوم تقيويب إيري لقوق إبالي كوش كوك كونوخيل خيخاسري لقوق إبال قكوش ريوخ چيويش إيش أريج كوكوخي أجوقاب ري إيوانيما باري تيوش لخ كاسلمان چويش ريديوس ريقاتاتشيل باري وبدبالو لق ريحاوشيل خيسوس كوك كونوخيل ري إيو تيوش لخ تقوينق. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuj kakatachiwech, e kakakoh kachukab pari ahaushel Jesus, riish shikulah rikatsik huwirik aslemal, chikakak chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rikaswari, chinimertba uwachweri pari ik aslemal. Riish, usretamashik ibanomri upishabri ahaushel Jesus, Chishkakashir chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutiosh risashik iwip, miban ritzel takhastak. Rahawshik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, jehas kikiban rienikachik, chikochi hun kikohonik, chemaketam tuwach ri Dios. Chishol ri ish, matbako hun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishopuhesh kakohohech kachuab, chechub anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sikihta pari itzel kasleman, share shuhu sikih pari tioshlach kasleman. Shahekuri, wek ohol kretzlach kukyakubi weri, man kretzlachtach, man kukyaktubi hungwinak, shaneare kretzlach. Are kukyak bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech paritiosh lak shrush labashel. mang rahaw siktak, chiri uch kukts iban chiwech puwiri lokok ebalk ush chikishol ri ea chalashik. Rumal rech, chiri ish chiwetamak weri chikasruk ri Dios. Katekuri, si balak utsubanik kipan weri kuk konohel ri ea chalashik iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a chalashik chikas chibanaba kas chishnabea hok pari utsil. Chitukuk ik ihil pari hamari lalak aslemal. Ruk kishok il chechub anik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Khehas uk takaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish kukhehun utslahik aslemal ri. Chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri. Man kot hun winak ri. Rakawshik chiwech. Achalashik. Ri uk man kakakhtak. Che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Makashawi wanimahe khasri enik ahtak winakchik. Chiman kota ke yebal. Rumal chewe kakakoho cheri Jesus shkamek. Katekuri shkastahu wach. Shukuhe riagwinak cheke war pari rutsil ri Jesus. Ri Dios ke uk amu binari rukriare. Rahawshik kakabihweri. Chiwech puwiri utsir riahawshel. Ri uch winak chekuh kasik. Ri uch konare takchi kpetik riahawshel. Mankuh nabiyahtari. Chikiwuchri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyanari uch abalri arkangel. Rukri kutbal chikuyanari utomri Dios. Ri Dios kushuli ulokri chiparikah ulok erishekam rumalri Cristo. Arikakastak kiwuchri nabe. Katekuri. Uchchinakuri. Ri uchwinak che uchkasarikna. Ri uchkonakanak. Kamuli kibri kuk. Ekukambiri puwitaksuts. Arech kakak ulah ria hawshel parik aki. Katekuri. Henakuri. Yakak olen ruk ria hawshel chubek ih chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip. Ruk takwechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri. Puwitak rikakbal. E puwitak rik ih. Mang rakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish. Iwetam chiri uk ikhri akawshel, kiperi khekhas khun elak om che kipe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malak utzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri itzel. Khekhas takri qoshom kuri kri ishok, che krilna uwach riral. Katekuri, man kekowintari kiani mahekubik. Katekuri, riish achalashik. Mang ishkot pari qequm, arech sheri hun qiqri, kishuriqa khekhas kuban hun elaqom. Rumal rech chey wunohel ri ish, ishal kwal ri chak saqil, e ishal kwal ri qiq. Ri uch, mang uchrech tari chakab, e mang urech tari qequmal. Shahek uri, rumal weri, mukhwar ba, khekhas kikiban ri enik aqtak winak chik, shane jok asalok, ishakachakhi qib, chuwach ri khastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, ri uch, che uchrechri pakih, chakakila bakib, chrechri khastak. Chakakohoba, ri ukowil ri kohonik, eri ukowil ri lokok ebal kush, e chakakohoba, ri ukowil ri eyebal, chrechri kolotahim. Ri Dios manghuyo om tachuachri oyowal, chane uhuya om, arech kakarik, Rikolo tahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malak to'ob. Chkechri uch. Arech. Punetane. Uch kasalik. Ong uch warinak. Ri uch chi uch kasalik ri. Shukriare. Rumal kuweri. Rakhoshek chekiya ichokab chrech rubilom takiwib. E chekiya kambal taknoh. Chiwach. Hechas kiban chi ukamikri. Kakata chiwach. Achalashik. Kas uslah kilik kibano. Rike chakunik, ekekos chishol ri ish. Ri eare ek amaltak be, chiwach chuwach ri hawshel. Eche ri ek ilik, chrech ri mang utstak. Che iwilik, ruk sibalak logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemah utzil chishol, shukuhe, kakata chiwach achalashik. Che ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ek olik. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum, che ilaba akonohel riwinak. Qas chiwilek che mankot khun kutsalik, უკ აშელ ხუნ ეცალალ რომალ ხუნ ეცალალჩიკ არენა ბეყას ჩიშოკ ილ რეჩრი უცილჩი რუბილომ ტაყივიპ ეჩ რეჩრი უცილჩი კეჩ კონოხელ ყასამაყელ ჩიშკი კოტოკ ყასჩის ჭავრუკ რი დიოს პარონოხელ კახბალ პარონოხელ კოლიბალ ჩიშმალ ჯოშინ ჩრეჩრი დიოს არეგვარი ურაიბალ რი დიოს ჩიუეჩ პარი ქრისტო ხესუს მიჩუბ ბარი დიოშლა ხოშლა ბშელ می وقت لحظه وشري خدتا قصي بانيك ريق عشي موطي خري ديوس شاني عره چي نيك اوخ رو نخيل خاسو وش كتك كوري عره چي كولو خاچي كي ري اوز چي كولو ايويب چي قيلا ايويب چريش رو نخيل ديزل قاس چي شو تيوش ري ساخبا ري او ديوس ري نيما لحو تيل كتك كوري رو نخيل ري اشك آسوي ري اوش لابال ري اوك اوشي وانيما اري باقيل كي كول چو وش ري تيل chik apari upeti bal riqao shel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk eshtri utzik. Eare are, kbanaw na weri. Acharashik, shokukhe chish chawok, chitapak wich rechri dios. Chiyahu ni malak rutsil ki wach konoheri acharashik, ruk huntiosh lak tsumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kintachi wech, chechisik ihwe wukhri, chiki wach konoheri e acharashik. Chikanacht ba iguk diutu qobri qahaw shel Jesus Cristo. Riukap guk shtsibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ahaw shel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesucristo, que ye ouri tokob eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajauxek chenim kqilwi ri Dios, pa ronohel kajbal, rumal iwech ish achalashik. Jejas ri qasusuk il, rumal reche sibalaj tajin kokowi ri ikohonik, ekik iri ilokok ebal ikush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uj konimalaj kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, epari itzel che tajin kikio. Rumal kuweri, kukut narip, ri sukilalaj ukatbaltzi ri dios chiwach. Pari kiriak nawi ri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri dios, arechik petik, chema rumal nakua tajin kiriak rik esh. Rumal rech, Chechi rech guiri usuk irri dios, chekuyarik es chikechri ke yo ourik es chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich irrigem, rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chikech ri uj, aretak chikuk utnarib ri ahaushel Jesus, chichikahuikuk ri e angelip, eruk ri uchukab, pahunuhulukak, katekuri, Kuk agisagna ki wachri manketam ta wachri Dios, ri mankeniman ta chilech ri utzla hutzih ri kahawshel Jesus. Ri eare, kakisashna ki wach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nahketa saponok chilech ri ukihil, ri uchukab ri kahawshel. Aritak chik pina pari hunk ir, chi uk amikna ri ukihil kuk ri eutiosh lagtakwinak. Yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon, Chrechri are, katekuri, ri ish, shishkohon chrechri katsihri uj, genakuri, pawehunk ihri. Rukwa wechomanikri, shokuhe, ri uj, kuchau piwi rukri dios, paronohel kahbal. Arechre, utskuban chiwech pari usik inik, arech utskuban chrech ronohel ri irayibal, rukri uchukab riare, arechri ish kiban ri utsil, ekas ishsak ah pari kohonik. Shahekuri, rumal kuweri, riubiri kaoshel Jesus, ki kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sha rumal riare. Jejas ri krah riutokop ri kadios, eri kaoshel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet bal ri kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip. Rukriare. Mish ujarek. Mishek iwip chuwach hujuntak. Ukalejisabalu wachri ushlabshel. چوچ خون تختیخ، آن چوچ خون وقت ایبم چه کسی کیش وچ، یک بیشک چه قچ اخ، ایچه رومال ریش کی چو مخ چریو قیخ ری خوشل چس پتی نقشک، مات باق آهن وینق کیش سو ویک، با خون خاص وچ نه، چوشه نکنق، کپاقچ.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.